0: Neyse hadi. Hadi yani şey hadi.
1: Oh, bravo.
2: Zuccia, voi la de. Oh, oh.
0: Bravo.
2: Oh.
0: Nice.